पैंतनुट गज सुन्दुवान का मतान आइसवहित तपाईलाई अखण्ड भक ताना कन्द तिनाउ कदजान दुसुन मुरुत रुङोस अम सुसुभाइ पतिनाउ ईद पगुन तको सबा ना मन्तान सुभाइ पगुन बनान्दाक नगी द कलमजान दिति मिकत मै दिति पगुन तको द लुमामाइ अम ईद पगुन नि ह सुनुङ तो ईद सदु ना मनान्दाक नगी Matak pagunta ko Malaysia, ako na po ko tuhun to ko sandi na iziho nagi manandak na kalamasan niti na ikat minasi kamatan, sunduvan kamatan ay sovohin. Dabay no, jam ko baho po na muna minit nungo subab in pagunta ko, kopi wasyan nungo subab, kuma natambahot ngabi, ima tanod makinungo, do ababasan niti, mamihi na hozo, iay tan na tang kahamay, Manta di Henel Hanali Anaval Swimming I tapi dai Adrian Hollis Matan Kampung Sindanan Kopi Vosian Ngini diau Oi Isai Ti Vali Anangan Mekuni Hazo Tone Vagu Nakadazani Datu M.Y. Ismail Om I Walter Smartfield Anangan mukini hazo di Janiri Sipaji Bunga ko Id ginavo ko Ida otoko hazo diti